Sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Salam sejahtera Gatemer Donaterlo Ili Haslinda Kamarudin Agas seterusnya. Pasukan petugas khas antara kementerian telah natubuhkan bagi dalam teliti isu kekurangan doktor buat pakar perubatan termasuk aspek pengekalan bakat kalau sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nachol naik garis masa khusus nak tetapkan bagi memperhalusi buat merangka penyelesaian kenembak terhadap perkara berkenaan. Nachol masalah kekurangan doktor harus ditangani secara tuntas bersama-sama Kementerian MOI dengan lebih bersistematik. Kelaj usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan premier buat menggalakkan gaya neskor sihat kelaj kalangan masyarakat. Datuk Seri Dr. Zulkifli maklumkan, KKM menyasarkan penubuhan 80 nei lagi wellness hub buat pusat komuniti setempat Kenembak Negara. Justru Ahli Parlimen nasarankan emjuah peranan aktif dengan namkub sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub in kawasan Cana-Cana. Berhubung kes malaria bawaj in Sabah, Datuk Seri Dr. Zulkifli Nachol lembih 357 kes nak kesan keloj tempoh 4 gecek keloj naik kebes nak laporkan. Ranau Kudat Bok Tawau merupakan kawasan yang dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes in anak. Bagi menangani kerjasama rapat, NUM Jabatan Neskos Liar serta Jabatan Perhutanan amat penting. Pendekatan perkongsian liability menerusi allowance pasca cuti bersalin mampu mengurangkan beban kos sara Neskos pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Keloid Kenyataan maklumkan, faedah do menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan buat melaksana tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Nachol perkeso modal samak telah nalaksanakan en maram-maram negara maju, termasuk Spanyol, Portugal, Perancis buat China. Pelaksanaan integrasi log majbot tunggal aplikasi MyJPJ beroperasi dengan majbot lancar tanpa sebarang gangguan teknikal. Nachol kenyataan sistem SSO My Digital ID serta proses integrasi gerai aplikasi MyJPJ kalau keadaan stabil buat berfungsi sebagai narancang sekaligus nak bolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah serta selamat sehingga 27 juta pengguna MyJPJ telah mendaftar. Bakal Jemaah Haji NUM Terengganu diseru menjaga adab, disiplin serta namjajikan ibadah jenrok mo entek suci. Pemangku Raja Terengganu Tengku Muhammad Ismail bertitah, peluang menunaikan ibadah haji doh mencerminkan kesungguhan serta disiplin jemaah yang menabung sejak awal secara konsisten bagi memenuhi rukun Islam kelima. Baginda turut mengingatkan jemaah supaya sentiasa menjaga kesihatan, mematuhi peraturan serta nampu kerjasama kenembak kepada petugas haji Jenrok Mo'en Tek Suci. Lebih 6.45 juta pengunjung buat pelancong NUM serta beg negara narekodkan Namoi Terengganu masuku pertama tahun doh. Esko Negeri Datuk Razali Idris Nachol jumlah nane peningkatan ketara berbanding 6.03 juta pelancong bagi tempoh sama tahun hatop. Nado melibatkan penghasilan pendapatan antara 700 juta hingga 900 juta ringgit yang dijana NUM pelbagai industri antara perhotelan, inap desa Bocekna. Sementara nak ni 9 Water Music Festival 2026 muncul antara tarikan utama pelancongan Negeri Sembilan. Sempena tahun melawat Malaysia buat tahun melawat Negeri Sembilan 2026, festival doh menggabungkan elemen muzik boong berlatarkan keindahan pantai dengan pelbagai menarik aktiviti untuk seisi keluarga. Penganjuran doh selari dengan usaha kerajaan negeri keloid merancakkan sektor pelancongan serta memperkukuh Kenelgel Negeri Sembilan sebagai destinasi pilihan pelancong. Esko Pelancongan Seni Bok Budaya Negeri Sembilan Nicole Tan Lee Kon Nachol, setiap negeri mok keunikan tersendiri yang nak ketengahkan khususnya melalui budaya tempatan. Beralih ma berita sukan, jago lontar peluru negara Jonah Chang Rigan memecahkan rekod kebangsaan milik en kejohanan melontar Asia 2026 en Mokpo, Korea Selatan. Atlet Nesio Sarawak nak tek lontaran jenrok 18.86 meter sekaligus memadam rekod ritm 18.78 meter yang nak tek tahun hatop. Ketiga memenangi pingat emas sukan si Thailand.
offside sekali bola sepak Liga Super. Sabah FC tewaskan PDRM FC 5 Nei in Stadium Likas Layekte. Jaringan Tuan Dek diperoleh seawal minit ke-17 menerusi Fergus Turney. Gol tunggal PDRM FC Well menjaringkan Muhammad Aiman Sufi Razai pada minit ke-50 Nei. Kemenangan itu menyaksikan Sabah FC kekal in tangga ke-10 Liga. Manakala PDRM NL Girl ke-13. N. Iskandar Putri JDT turut berpesta gol apabila membelasah Kuala Lumpur City FC 7-0. Kelaj perlawanan Moy, Selangor kembali merampas NL Girl Kenar Liga selepas menumbangkan Penang FC 4-0. Sekian kata Mayor Num Ashik FM. Berita nasunting oleh Zuriati Tanggulau, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia saudara Hamo Haka daripada Mijo Band menghiburkan semua di Asia FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, selamat setengah hari sekali lagi diucapkan kepada para pendengar lain depai bersama Ruang Asia FM. Okey saudara, ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar yang pertama pada ketika adik. Ini akan kudarakan lagu daripada pilihan Lee Walid Gombak, Relina Kaketik, lagu Seneroy yang bertajuk Oh Aleh. Okey, jadi peminat tegar kumpulan Seneroy Lee Walid ya. Jadi okey Relenem untuk DJ selalu bertugas, boleh nanti berhati-hati. Okey baik, terima kasih. Dan juga sebelum itu berhibur nok bersama dengan sebuah lagu daripada Ramsa untuk hiburan hit semua, lagu yang bertajuk Gelisah. Tengah hari pun gelisah ya. Gelisah nak pergi mana? Gelisah nak makan kat mana? Dan juga gelisah mungkin menanti mai yang de menjadi tetamu kepada GM. Gelisah tu macam-macam ya. Jadi sebelum teruskan dengan lagu pilihan daripada pendengar-pendengar semua ataupun perkongsian info yang menarik lain, jom beri bono bersama dengan asyiknya lagu hit.

Ya, saudara, Syukur FM Moinomoy, lagu penuh nostalgia daripada kumpulan Seneroy, ya. Jadi masa awal-awal kemunculan, ya, selain Gendamak Tregoy, lagu Ade, Perenhut, selain daripada lagu-lagu hits kumpulan Seneroy yang lain, jadi Wah Alih di antara lagu-lagu yang dah melonjak muh kumpulan Seneroy Ade, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua yang pada ketika Ade sedang menyemu selera, selamat menyemu selera, dan dia juga yang masih lagi giat berusaha tengah masak tu, jadi selamat memasak lah, ya. Terima kasih, walaupun dalam sibuk dengan urusan harian, tetapi masih lagi mau masa untuk bersama dengan Asyik FM. Jadi apalagi kita layan lagu-lagu pilihan pendengar kita dalam segmen Asyiknya Lagu Hit. Jadi ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya, Rabiah daripada Kuala Lumpur, lagi tengah hari ini Kehal Gerting, dan lagu daripada kumpulan Damak yang bertajuk Kau Tetap Di Hati. Rilis saya tunggu, ya, DJ, lagu saya ke udara. Okey, jadi saya akan cuba untuk tunaikan pilihan pendengar kita yang bermuh Rabiah ku iblah tengah hari ini. Sebelum maju saudara, teruskan bersama dengan Isca, lagu yang bertajuk Tok Galiu, ya, tidak sebegitu lama, ataupun dalam terjemahan bahasa Melayu. Jadi moga terhibur dan juga gerti ke Syik FM Moi No Moi, asyiknya lagu hit.

Itulah dia saudara, lagu Kau Tetap di Hati daripada kumpulan Damak menjadi pilihan pendengahi semua. Ya? Okay, jadi kepada para pendengar Lina Mong Gertik, Ju Asyik FM pada ketika ini. Jadi, aku darakan lagu daripada pilihan pendengar-pendengar semua ya, yang dia bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Ya? Jadi untuk Aji, kepada para pendengar Lina Mong dan juga Pai bersama dengan Asyik FM, ini aku darakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, Afia daripada Melaka, kan gertik lagu Arya Sari yang bertajuk Percaya Kasih. Tapi sebelum itu, hitunaikan lagu kumpulan Cedau iaitu Atak Ham Sabo Hamne. Lagu adik ditujukan kepada Mael. Mael yang suka lepak Mama M. Okey, jadi kepada para pendengar semua, leader bersama dengan Asyik FM, terus layanan juga gertik Ji Kukati segmen Asyiknya Lagu Hi untuk hiburan bersama Desha FM. Selepas ini, join lagi lagu-lagu lain yang akan kudarakan, tunaikan pilihan pendengar semua. Asyik FM, moin-moin.

0: Itu dia saudara Arya Sari Percaya Kasih menerusi pilihan pendengar yang bermuafiah daripada Melaka. Moga terhibur ya. Jadi kepada para pendengar semua, berkongsi bersama dengan kek semua ya, amaran ribut petir dan juga hujan lebat kalau hineng ya, ku memerib negeri sehingga jam 3 petang. Ya, dia antaranya ku Kedah, ku kawasan Langkawi, lepas je ku Perak, ya, dijangka berlaku ku Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Manakala ku Terengganu, ya, ku Dungun dan juga Kemaman. Manakala ku Pahang, ya, di Tanah Tinggi Canberra Highlands, Lipis, Raub, Bentong, Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Lepas je naik ku Selangor, ku Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, ya. Manakala ku Kuala Lumpur, ya, Negeri Sembilan, ku Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Rembau, ku Johor, ya, ku Tangkak, Segamat, ku Luang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, ku Sabah, ya, ku Tawau, ya, Lahad Datu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan, Kudat dan juga ku daerah Pitas serta Kudat Im. Okey, hajilah ilai di antara ya, kalau hineng amaran ribut petir sehingga jam 3 petang nanti, demi perhol pukul 12 jenis jam. Jadi kepada para pendengar semua yang demong sebarang macam-macam urusan, jadi dahipani jangkaan keadaan cuaca semasa sehingga berkesadih dahipani dah, dan bolehlah hiui perancangan lebih teliti dan juga hiu basuai hiu punya aktiviti yang bersesuaian sekiranya mani ataupun menghadapi mani ya, ku berkesadih. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua, leader sedang getik G, terus getik dan juga bersama dengan pilihan pendengar yang berikutnya ini akan kudarakan, iaitu Syawal Rodi daripada Setiawangsa KL. Relay nekah getik nana lagu BLB Band, lagu yang bertajuk Mong Hopoy ya. Lele ke Rayleigh ne khas buat santai kawan-kawan yang mendengar Asik FM dan juga DJ juga Abor, selamat bertugas Rayleigh. Kita enjoy hari Minggu. Ya, betul. Okey, jadi teruskan gertik dan juga bersama dengan Asik FM. Moi no moi. Tepat pada pukul 1, berita semai akan ke udara dan selepas saja akan kembali bersambung ku kate segmen asyiknya lagu hiri sehingga jam 2 petang ya. Jadi untuk itu terus getik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi no moi. Jom bersama dengan lagu-lagu
1: Asyik FM.

Asyik-asyik, Maihi-maihi, Asyik FM Moinumoy. Baik kepada para pendengar semua, leader sedang gertik dan juga bersama dengan Asyik FM sehingga ke Saturday. Jadi, Hi akan tunaikan lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar Hi yang berikutnya ku I tengah hari ini. Tapi sebelum saja, selamat menyambut selera raya untuk Hi punya, ya, kawan-kawan pendengar-pendengar Hi semua yang sedang menjamu selera. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM kata segmen Asyiknya Lagu Hi. Ianya kan kudarakan lagu pilihan pendengar yang bermuh Ari. Okey, Ari daripada Johor, Elena Kih Hagertik, lagu Farja Band yang bertajuk Amik Kupang Gakit Cina, ya. Kumpulan Farja. Elena, lagu ini untuk hiburan sebab panas, Rile. Okey, baik-baik. Panas ya, sekarang ni di mana-mana pun panas, ya. Okey, jadi hadkan aktiviti di luar rumah. Jadi banyakkan daripada dan juga ngot air kosong banyak, ya, lebih sikit daripada biasa. Dan sebelum itu bersama dengan ESB, lagu yang bertajuk Bila Sengat Tiba di Asyik FM, Moi Nu Moi. Jom layan lagu Asyiknya Lagu Hit.

Asyik FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar berkongsi, he berkongsi harga runcit produk petroleum untuk tempoh daripada 30 April yang lalu sehinggalah 6 Mei. Jadi, memang lagi berbaki 3 hari lagi ya. Jadi, WOI pada ketika ini harga runcit produk petroleum ya. Jadi kalau Hineng pada ketika ada RON 97 adalah RM4.90 liter ya. RON 95 tanpa subsidi adalah RM3.97 liter ya. RON 95 Budi Madani ataupun RON 95 RM1.99 seliter, manakala petrol bersubsidi SKPS RM2.05 seliter ya. Diesel Semenanjung Malaysia RM5.12 seliter, manakala diesel bersubsidi SKDS dan juga diesel Sabah, Sarawak dan Labuan masing-masing RM2.15 seliter. Ya, itu dia. Jadi dahi pani kepada pendengar-pendengar semua di Demong pada ketika ini, terus getik dan juga bersama dengan G semua ya. Okay, kita akan tunaikan pilihan pendengar yang bermu Ahmad. Ahmad ya. Okay, daripada Pahang, Raleigh Ahmad ni akan getik lagu Otoni XE Joget Semelai katanya ya, untuk hiburan pendengar semua ya. Okay, harapkan later hibur, tapi sebelum aja bersama dengan Bass Band, lagu yang bertajuk Si Segan di Asyik FM Moin Numoi. Jom layan lagu-lagu asyiknya lagu hit.

Itu dia joget semelai daripada Otun AXE menghiburkan semua ya. Hunan pukul 1.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera dan juga selamat mendengar Asyik FM. Moi numoi lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, cuaca panas 56 kes termasuk 2 kematian. Berikut setakat adik. Daripada info Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kalau ini yang pada ketika adik Kementerian Kesihatan dalam kenyataan hari ini urok Narkis Danan yang melibatkan Umam Sangit berumur 6 tahun Likiga ikut katih kenderaan dan juga Nanuk Nij Sangit berkral bukan Sangit tapi Kral Nurak Kral Ngerak berumur 42 tahun Lidaki Adno aktiviti maraton ku Pulau Pinang dan Narkis dia berlaku ketika keadaan cuaca beket ku krop tahap 1 iaitu tahap amaran jadi namun gaji faktor risiko utama berkenaan pasti adalah pendedahan kepada haba melampau ku katih persekitaran tertutup serta aktiviti fizikal lasak kata tempoh yang ceruk dan juga menyebabkan dehidrasi ya teruk kegagalan kawal atur suhu brok ya ajilah ilai jadi menurut KKM daripada jumlah keseluruhan 47 kes melibatkan kelesuan haba 4 kes strok haba dan juga 4 kes strok haba nanuk neng dan nanuk-nanuk kes kekejangan haba lain-lain ya sebenarnya Joy ya jadi untuk aji kepada para pendengar semua kementerian ada juga naik urak analisis menunjukkan 58% kes penyakit berkaitan cuaca adalah berkait dengan aktiviti fizikal semasa cuaca beket. Jadi jika boleh lah ya pemong aktiviti yang keperluan mendesak jadi elakkan daripada hiberti lah hiku beket ya. Jadi kalau terpaksa hiber beket aja lain cerita lah ya. Tapi kalau pek perlu hiku beket sangat ya aguk dan juga hadkan terdedahnya broki secara langsung ku kata cuaca beket ya. Baik kepada para pendengar semua ing akan keudarakan lagu pilihan pendengar Lidemong pada ketika deh ya Akma okay, daripada Kuala Lumpur Raylene Kagetik lagu Kajar lagu yang bertajuk Hei Senayek Ye jadi sebelum aja bersama dengan Uda Terlebih Canuk lagu Kedur In yang pertama ataupun Kekasihku yang pertama di Chef Moy No Moy.

0: Oh, ada yang lain. Itu dia daripada Miralis, dua buah lagu sebelum meninta, iaitu Rindu Yang Pasti, pendatang baharu seni suara, persada seni muzik masyarakat 1K10. Ya. Baik, Radu Grinding, platform yang terbaik untuk masyarakat kita nak menyalahkan bakat penciptaan lagu. Dah cukup banyak ciptaan-ciptaan daripada masyarakat orang kita yang menghasilkan lagu dan muzik, ya. Sekarang bagi akulah, ya, pandang aku, ya, sejak daripada zaman PKP yang lepas lah, ada satu perubahan nampak drastik juga, nampak macam kabar untuk berketara lah, tahui lah, ya, perubahan itu. Sebab masa tu lah ramai di antara kita yang yang mama apa ni, yang banyak buat muzik ni lah. Didi nak mohon nak main muzik ke mana-mana. Sebelum tu Didi memang sibuk main band, rakaman juga. Tapi masa PKP ni ramai yang duduk rumah, Didi akan bermain dengan komputer. Kapan-kapan tu Didi buat eksperimen muzik, Didi buat lagu, Didi beremix ataupun buat cover lagu. Ada juga yang masa PKP sebenarnya kita banyak menerima lagu, beberapa tahun yang lepas lah, ya, tahun 2021, 2022, 2020. Zaman tu banyak lagu-lagu kita terima daripada pergi-pergi seni muzik ni, dibuat di rumah. Jadi lepas tu apa khabar untuk media sosial meriah dengan lagu-lagu orang kita. Sampai sekarang diteruskan khabar untuk kemeriahan tu, kemunculan banyak pendatang-pendatang baru. Itulah yang aku khabar. Okey, cukup khabar orang tu. Seronok, ya, meriah lah, ya, dengan apa ni, kehadiran pendatang-pendatang baru. Ada yang sedia ada, ya, yang juga menghasilkan lagu juga, ya, lagu-lagu baharu. Itulah yang menariknya, kan. Baik, untuk yang ketiga, jom kita, sebelum kita tutup tirai, ada lagi satu yang kena kita perkenalkan. Sebuah band lagi, band baharu yang dikabar pendatang baharu juga. Nin berasal daripada apa ni? Band yang daripada Sukom Temia. Bukan Sukom Temuan, ya. Rakaman juga diadakan di Lanke Production Studio dan berkolaborasi bersama dua studio yang dikendalikan juga oleh Wang Kitan, belia Wang Kitan, iaitu recording Didi buat di KMA Studio, Manstu Studio, merupakan ahli band daripada Deritas. Manstu pun aktif buat rakaman di studio dia. Maknanya rakaman dihasilkan di MA Studio. Mastering, mixing dibuat dekat Lanke Production. Lanke memegang apa khabar orang tu, tampuk selaku penerbit muzik lah. Dia buat mixing, mastering, cantikkan lagi rakaman lah, kan. Banyak rakam di MS Studio. MS Studio ni lokasinya dekat Cendol Kulubi, dekat Perak. Mungkin untuk logistik untuk band SBK band ni, sebab Didi mungkin dia berada belah Perak, di The Kent. Maknanya rakaman kat situ, mixing mastering di Kent Lanke Production di Kent Dengkil, Selangor, eh. Kita berkenalan bersama dengan SBK Band, ya. Gitar utama, saudara Chico. Gitar rhythm atau rhythm gitar, saudara L. Bass, saudara Hafiz. Drum, saudara Ian. Itulah SBK Band. Lagu ni satu lagu aja, kita terima satu lagu aja daripada SBK Band. Aku kira ini adalah karya sulung, memperkenalkan SBK Band dalam persada seni muzik orang kita. Tajuk lagunya kita, aku dapat kat sini, apa ni, nyam tahulah maksud dia apa. Tapi tajuk lagu dia ni Ye Hon Ije Maha, ya. Ye tu aku tahu, Hon itu macam nak. EJ Maha tu aku rasa mungkin saya nakkan diri awak. Mungkin. Kalau salah minta maaf, betulkan sahabat-sahabat kita daripada Sukom Temiak, ya. Komposer lagu ni adalah saudara Alung daripada band SPK. Dan juga lirik oleh saudara Alung juga. Penyanyi band ini ialah saudari Eli Dia. Karya sulung untuk Gradung-Gradeng minggu ini kita perkenalkan daripada SBK Band juga daripada, dan juga daripada Miralis nanti, ya. Sebagai penutup tirai untuk segmen Gradung-Gradeng minggu ini, terima kasih kerana bersama-sama kami. Boleh juga hantar karya muzik anda pada kami melalui media sosial Asyik FM dan juga melalui email Asyik FM juga asyikfmrtm@gmail.com ataupun boleh melalui media sosial aku sendiri Hardy DJ Hardy Asyik FM. Boleh tengok dekat Facebook ada official aku DJ Hardy Asyik FM ataupun dekat TikTok Hardy Asyik FM ataupun TikTok Asyik FM pun boleh juga mendapatkan apa ni nak berhubung dengan kami lah macam nak cara nak menghantar lagunya kan. Sekarang ni canggih lah guna email ataupun melalui talian hubungi aku melalui WhatsApp pun boleh. Baik, sampai ke sini untuk segmen Ranu Grading minggu ini. Terima kasih kerana menyokong segmen ini sebagai satu platform untuk masyarakat Wangkitan menyelahkan bakat penciptaan lagu. Jom kita kelingaikan lagu daripada SPK Band menutup tirai untuk Ranu Grading minggu ini. Lagu berjudul Ye Hot EJ Maha. Lagu ciptaan Alung dan juga lirik oleh Dian sendiri juga. Penyanyinya Eli Dia, SBK Band. Jumpa lagi Granu Gradeng minggu depan setiap hari Minggu pukul 11.30 pagi sampai pukul 12.30 hari. Asyik FM, Granu Gradeng, platform Music Mahir.
1: Hey, jom remaja orang kita, sertai kami dalam segmen Granu Gradeng. Jadikan Granu Gradeng sebagai platform utama anda menyelahkan bakat penciptaan lagu. Jom sertai kami, hantarkan demo kepada kami di penerbit Granu Gradeng, Radio Malaysia Asyik FM, Tingkat 1 Utara, Wisma Radio Angkasa Puri, 50614 Kuala Lumpur. Granu Gradeng. Moi no moi. Granu Gradeng.
2: Asyik FM. Moi no moi.

0: Radu Granik.
1: Radu Granik.
2: Ya, saudara, Cik FM Moinomoy lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, hajilah ila ulangan Geradung Gerading. Jadi, apabila Kimoinu waktu pukul 2.30, bermaksud hidahi Moinu segmen berikutnya, iaitu Kazanah Seni Asyik. Jadi, kepada para pendengar semua, kita sedang bersama dan juga Gertik Cik pada ketika adik. Jadi, kawan-kawan, rakan-rakan pendengar, jom layan dan juga berhibur bersama dengan koleksi lagu-lagu Kazanah Seni, lagu-lagu tradisional, lagu Sewang, lagu Lamor, lagu Jenulak, daripada 18 suku kaum Maihi. Sebahagiannya akan sempat dikudarakan untuk hiburan belah-belah berkesan. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang dan juga bersama dengan Asyik FM, terus layanan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu tradisional, dan ini akan bermula dengan lagu tradisional Ju suku kaum Jakun, ya jene. Lagu tradisional dia bertajuk Padang Tujuh daripada kumpulan Seri Punan. Dan selepas itu lagu tradisional, lagu-lagu tradisional Ju suku kaum Mahmeri, lagu yang bertajuk Tarian Jagos. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga Gertik Cik, lagu tradisional suku kaum Mahmeri ini Ju kumpulan Topeng Mahmeri Pulau Keri. Sebelum lagi, lagu tradisional suku kaum Jahai Ju Kampung Raba. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, Lidu Mong dan juga Gertik Cik, Asyik FM Moinomoy, jom berhibur bersama dengan lagu-lagu tradisional
0: Asyik FM.

Ya, saudara Haji Kafe Moi No Moi, lain daripada yang lain ajalah ilaih lagu-lagu tradisional yang demong pada ketika ada. Dan juga sebelum berakhir mong tiga lagu tradisional, berakhir segmen adih lahir, jadi ini akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Semelai, lagu yang bertajuk Keralai daripada Poyang Lantuk. Selepas jerah lagu tradisional suku kaum Temuan, Burung Perindu, ya. Dan juga Idanit adih dah, ini akan kudarakan lagu Genabak Alung Angah Ju Kampung Main Road Pus Brook Gua Musang Kelantan, mengakhiri segmen Kazanah Seni Asyik. Dan selepas ada roh berita temuan akan ke udara pada pukul 3 dan pukul 3.15 ia akan diterusi bersambung ku katih segmen berikutnya, iaitu Silang Budaya Istimewa untuk engkit semua di Asyik FM Moi No Moi. Jangan disip untuk aje kepada para pendengar semua, layan dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Bertemu selepas adih gidoh.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Asyik FM.

lagu Suntik Kelawat, lagu mana? Ijen, cikkan ijak-ijak, ijak menah tu. Teruskan, kalau cikman, pantar Suntik Kelawat.

Okay, ginabag e pantar suntik relawe daling ag balik te min amo, min akod, min abe, min ayag e ya, cok-cok saja yang sengmong. Rakan-rakan pendengar HFM daling ag balik te he. Doh antara genabag etemer lah eseng mong in anu dengan suara-suara daripada genabag doh. Atik juga eseng mong. Suara gamok, gamok brok daripada penghulu Roman. Dan juga atik eseng mong suara daripada Jeffrey Berkut he, dari Kampung Pos Pasir Kelantan. Genabag bunga perah sebentar atik eseng mong. Dan selepas tu akan mok lagi lah genabag-genabag yang akan isiarkan in anu bertemankan kandi HFM leng ag balik do hingga majam 6 leng ag dokal. And kalau jat segmen pantar suntik gerai lawet leng ag balik teh kini yang berseng mong HFM. Dan sebelum eseng mong genabag in anu ge info ataupun gah lah kalau ene in anu pai-pai do hejek. Iaitu kalau ini Mok Syed Hatop lah yang nak kelek longkang dilaporkan hilang ya, iaitu Nur Kasih Diandra dipercayai Nawid lah nak kelek and kelek longkang and bandar mahkota Ceras. Dan isdoh kalau ini Mok lah hoj terbu mayat dan hoj terbu di atas doa-doa daripada netizen lah kan yang mendoakan semoga saya doa teh yang terbuk jadi isto hot yang terbuk iaitu Nur Kasih Diandra Muhammad Koyum 9 tahun ya selepas jasad mangsa terbuk isto dan bersedara iaitu Mang Anudo Afiq Ahmad 33 nacal terbuk dan menamatkan penantian penuh debaran keluarga selepas lebih 40 jam operasi nekek dan menyelamat dijalankan. Jadi sekeluarga untuk nak terharulah dengan sokongan berterusan rakyat Malaysia yang tak putus-putuslah mendoakan sepanjang usaha nek ke ano saya do isto pun interbu dan untuk nak nek ke daripada tim SAR juga pasukan penyelamat turut terlibat ya lebih untuk nak 40 jam kasih terbu ya telah terbu mentuna sekeluarga mentuna ngredo lah dengan ketentuan yang mentuna hoi terjadi jadi lo pun doh antara gek gah lah neglek ma kenembek rakan pendengar HFM gah pai-pai hijet lah kalau ini Syed yang berumur anu atik nacal 9 tahun nak kelek longkang ya Nawid longkang raya lah bukan longkang amis nak longkang raya ya lagi-lagi kalau nata longkang raya doong memang deras nacib lah ilok pun untuk nak kena berhati-hati lah lagi-lagi musim teh teh dan lokasi terbu kira-kira 10.6 km daripada mangsa dipercayai nak kelek bermakna memang Nawid do jeruk gek lah daripada tempat nak kelek nak ha. Lepas antara gap berita kini akan pendengar Rasyah FM lagi-lagi komen saya yang masih lagi di bawah umur masih dalam jagaan masih lagi berumur 2, 3, 4, 5, 6 tahun kan nak 9 tahun lah saya nak kelek nak melungkang nak atik ilok pun itu nak kena berhati-hati lah ya lagi-lagi tempat-tempat ataupun kawasan perumahan dia kena longkang raya AI dia je lah macam-macam berlaku sebab itu nak musim-musim teater doh itu nak longkang nak memang lah kalau tok teater nak kareh bila ong nak raya nak sebab nak teraya nak nak jadi rongkang raya nak jadi ong nak deras dan raya lah ilok pun hati-hati semua ya beringat selalu ha. Okey jadi ilok pun kena buat jaman yang teruskan lagi genabag daripada Long Pandak dari Kampung 1 Sungai Siput Perak ya saya mau maning Asyik FM terus layan selamat.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Tahu, saya ngomong genabang doa akal ibersoj, jam 6 akal ke udara. Selepas nak akal, masih lagi asyiknya berpihoi hingga jam 8 layak ia akan berkontilah kenemba-kenemba yang bersih ngomong Asyik FM. Jadi, jok maning ibersoj maning, genabang-genabang leng ak balik te, main kenemba-kenemba. Rakan-rakan pendengar Asyik FM, malau-malau hek yang saya ngomong, beg bandaraya ataupun mabek-mabek te. Ya, main abik, main aku, main amok, main awak, kenemba leletau menelih sedia. Sedia jam bersengmong is minggu is cuti. Selamat bersengmong, selamat bercuti. Dan moklah tempat-tempat ataupun negeri-negeri ahad hoj kerja, ahad hoj sekolah kan. Selalunya belah-belah anak Kelantan, negeri-negeri malok lagi yang bersekolah pada hari ahad ya. Isto hoj bekerja dan juga bersekolah lah, tapi hoj ya atek lah. Aduh mungkin enkloje lah masing-masing ha. Ila pon kenembo yang bersengmong sengmong lagi genabag leng aktif dengan hiburan-hiburan sen oie ke udara. Aduh antara genabag men ayak manah-manah anin teren hingga mapu doh masih lagi kekalkan budaya daripada masyarakat etamer lah en anu eseng mong maneng genabag daripada suara Abi Alung. Genabag num kampung Lasah Sungai Siput Perak. Eseng mong maneng Asyik FM terus layan.

0: Kala kini kabang madukal. Selamat nyu
1: kandi kumpulan Sri Bukit Kala mengucapkan semoga nyu kenapa terhibur dan terus terus sengong and keluar dan jangan mantap.

0: lain daripada yang lain.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
2: Bayi berpihak.
3: Terus layan Asyik FM. Moi Numoi.

J.S.N.L.B.N.A.G.A. Kampung Kuala Betis. Tembonglah Asik M. Lain daripada yang lain. Tembonglah Asik M. Boy Dong Boy.

0: Ketagihan gadget boleh berlaku seawal usia 3 tahun. Apakah tanda amarannya? Tidak berminat dengan aktiviti lain, lambat bercakap, kurang berinteraksi, mudah tantrum, marah ataupun mengamuk apabila tidak diberikan gadget. Apa yang boleh anda lakukan sebagai penjaga ataupun ibu bapa? Pastikan tiada langsung pendedahan gadget pada anak berusia 2 tahun ke bawah. Tetapkan masa penggunaan 1 jam sahaja setiap hari untuk anak berumur 2 hingga 5 tahun. Banyakkan aktiviti bermain di luar.
1: Seng Mong Lah, Asik FM, Moi Numoi.

0: Seng Mong La, Asik FM, Moi Numoi.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
2: Ibra, temuan di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Jafar meriwayatkan dengan sanad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang nabi pun yang mempunyai doa yang mustajab dan semua sudah digunakan doa-doa itu semasa hidup di dunia. Sedangkan ku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih menyimpan doaku untuk kugunakan sebagai syafaat atau pertolongan bagi menolong umatku pada hari kiamat esok. Ingat bahawa ku yang terkenal dan semua anak cucu Adam, dan bukan ku nak berbangga, kata Nabi. Ku juga yang pertama akan bangkit daripada kubur, juga bukan kerana ku nak berbangga. Bendera atau panji-panji alhamdu di tanganku pada hari kiamat, yang di bawah ada anak cucu serta Nabi Adam. Juga ku tidak pernah berbangga dengan itu. Pada hari kiamat, kesusahan dan kekayaan manusia akan bertambah dahsyat, sehingga semua datang pada Nabi Adam dan berkata, wahai ayah semua manusia, tolonglah berikan pertolongan ong. Mintalah Tuhan untuk cepat menyelesaikan kesusahan di padang mahsyar ini. Jawab Nabi Adam, itu bukan bahagianku. Ku kemarin telah dihalau keluar daripada syurga kerana dosa ku. Dan sekarang ni, ku tak memikirkan sesuatu pun tentang di kecuali tentang diriku. Lebih baik orang semua pergi pada Nabi Nuh, kerana ia sebagai Nabi yang pertama. Maka semua manusia pergi kepada Nabi Nuh dan berkata, tolonglah wahai Nabi Nuh, minta kepada Tuhan supaya lekas selamatkan kami semua. Jawab Nabi Nuh AS, itu bukan bagianku. Ku kemarin telah mendoakan penduduk bumi sampai tenggelam semua, dan kini ku tak ada fikir apa-apa kecuali diriku sendiri. Marilah kita ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaranjati.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More.

Aduh, hai. Lari buah pinggang kejam nak kena kejar. Ada yang kata lari lututnya nak kena kejar juga. Macam-macam. Lagi bersama dengan Pop 60-an ataupun lagu-lagu 60-an, Nala Green menemani anda untuk gelap ni di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Kamis Bujang dari Jasin Melaka. Selamat malam DJ. Saya nak minta lagu, minta maaf ya. Malam ni tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kita hari Isnin hingga Jumaat, 8 hingga 10 malam, okey? Dan untuk gelap ni memang lagu-lagu dah telah kita susun untuk anda. Kan sakit pinggang dah? Tak ada, belum lagi. Tiba. Tak bagi tahu. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi, lada yang lain. Bersama dengan lagu-lagu 60-an. Dalam Nala Green. Dah lah baru siap makan. Lepas tu, berjoget. Ada yang terkeluar. Terkeluar nak tekak kita. Nak minta lagu lepas Raya Haji. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi No Moi, lada yang lain.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.
1: Asyik FM, Moi No Moi.

0: Itu dia Janji Bidadari 1991 menemani anda bersama dengan Exis, vokalis Mamat. Ada yang kata baru lahir, ada yang kata belum lahir. Ada yang kata masa tu saya darjah 1. Ada yang kata masa tu saya darjah 5. Kemain. Lagi apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi, no moi, lain-lain lain menemani anda walau di mana pun berada bersama dengan Allah Santai. Oh, belum wujud lagi pun ada. Alamak. Terus bersama dengan kami. Asyik FM menemui lebih lain. 1984 akan menemani anda sebentar kelak. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin no moin lain pilihan lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, moin no moin.

0: Keluarga Ustaz Akil.
1: Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil yang membawakan topik berkenaan tentang dunia sementara tapi hutang masih lagi kekal. Ha, walaupun kita ni mungkin telah pun meninggalkan dunia tapi hutang tu masih lagi kekal kepada kita. Jadi janganlah kita berhutang dan kita merasakan bahawa hutang tu akan beres. Jadi kita langsaikan hutang kita, insyaAllah dunia kita pun selamat, akhirat kita pun bakal selamat. Aman, insyaAllah. Arif Razi, masih lagi temankan anda di Sound Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di Johor dan Negeri Sembilan, 95.6. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, memberi amaran tegas kepada semua pihak supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R, khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut, kebencian atau perkara yang boleh mencetuskan ketegangan awam. Dan MCMC memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Orang ramai diingatkan agar menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi bagi mengelakkan salah faham ataupun permusuhan. MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia dan agensi berkaitan untuk memantau, menyiasat serta mengambil tindakan terhadap kandungan yang melanggar undang-undang. Kepada pesanlah yang menghasilkan kandungan berbaur kebencian ini, boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dengan hukuman denda sehingga RM500,000, penjara 2 tahun atau kedua-duanya. Jadi apa kata kalau kita sebelum kita nak sebarkan berita-berita yang kita dapati melalui platform media sosial ataupun di aplikasi permesejan, contohnya di WhatsApp ke, di Telegram ke, pastikan berita tersebut adalah berita yang sahih. InsyaAllah kita nak jadikan negara kita ini bebas daripada berita-berita palsu. Pada jam 1.30 minit pagi, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam Tokoh yang kita akan bawakan pada jam 1.30 minit pagi nanti. Salamah binti Aqwa, kita akan bawakan kepada anda selepas ini. Dan kita nak dengarkan lagu daripada Sautul Iman Muslimah Sri Kandi, ataupun kita nak dengarkan lagunya sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada kumpulan Anugerah, Kana Aku. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ukhwah buat semua pendengar setia. Dalam kembara ilmu kita pada hari ini, rancangan Tamadun Islam, kita akan menelusuri jejak seorang tokoh yang menjadi tiang seri kepada keutuhan ilmu. Slot hari ini akan membawa kita menyingkap keutuhan peradaban melalui kacamata kehidupan seorang insan yang digelar Sayyidut Tabi'in, penghulu para tabi'in, iaitu Imam Sa'id bin Musayyib. Nama penuh beliau ialah Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau dilahirkan pada tahun 15 Hijrah, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang daripada keturunan yang mulia. Datuknya Hazan dan bapanya Al-Musayyib adalah merupakan sahabat Nabi. Kehidupan beliau bermula di kota suci Madinah yang ketika itu merupakan pusat intelektual dan spiritual dunia Islam yang paling utama. Sa'id Al-Musayyib bukan sekadar seorang ulama, tetapi beliau adalah rujukan utama dalam bidang hadis dan fiqah. Antara sumbangan terbesar beliau termasuklah menjadi pakar rujuk perundangan Islam. Beliau merupakan antara 7 fuqaha Madinah, Al-Fuqaha As-Sab'ah, yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum hakam agama. Beliau juga sangat menjaga ketelitian riwayat. Beliau sangat mahir dalam keputusan-keputusan hukum yang pernah dibuat oleh Khalifah Umar Al-Khattab, sehingga beliau digelar Riwayatun Umar, iaitu Periwayat Umar. Beliau tidak pernah menjual agamanya demi kepentingan dunia. Beliau menyeri hidup dengan berniaga minyak zaitun agar tidak terikat dengan pemberian ataupun pengaruh penguasa. Walaupun beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara fizikal, kedudukan beliau di sisi para sahabat sangat tinggi. Ibnu Umar pernah berkata, "Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak muda ini, iaitu merujuk kepada Sa'id bin Al-Musayyib, nescaya baginda akan merasa gembira dengannya." Imam Qatadah menyebut, "Aku tidak pernah menemui seseorang yang lebih alim tentang halal dan haram melainkan Sa'id bin Al-Musayyib." Imam Ahmad bin Hanbal menyifatkan beliau sebagai mursal, iaitu hadis yang diriwayatkannya adalah yang paling sahih di sisi kami. Sejarah mencatatkan satu kisah yang sangat masyhur mengenai keteguhan prinsip beliau. Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah melamar anak perempuan Sa'id bin Al-Musayyib untuk dikahwinkan dengan putranya, iaitu Al-Walid, yang juga bakal khalifah. Namun Sa'id menolak lamaran tersebut. Sebaliknya, beliau mengahwinkan anak perempuannya dengan salah seorang muridnya yang miskin tetapi soleh, iaitu Abu Wada'ah, dengan mahar hanya sebanyak 2 atau 3 dirham. Beliau lebih mengutamakan keselamatan agama anaknya daripada kemewahan istana yang penuh dengan fitnah politik. Ketegasannya juga teruji apabila beliau enggan memberi sumpah setia kepada 2 putera khalifah secara serentak, iaitu bai'ah sebelum masanya. Akibatnya, beliau diseksa dan dipukul dengan teruk. Namun beliau tetap teguh dengan pendiriannya demi kesucian undang-undang Islam. Sa'id bin Al-Musayyib menghembuskan nafas terakhir pada tahun 94 Hijrah di Madinah. Beliau meninggalkan warisan yang membentuk kerangka peradaban Islam yang kita kecapi hari ini. Sebuah peradaban yang terbina atas dasar ilmu yang jujur dan ketakwaan yang tidak terbelah bahagi. Sehingga kita bertemu lagi dalam helaian sejarah seterusnya. Semoga ia sentiasa memberi manfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua. Alhamdulillah, kembali bersama Ana Ismi Amri. Sekarang ni 5.20 minit pagi dan 5 jam lepas, lebih kurang pukul 1.20, 1 pagi begitulah ya. Hari mana pelepasan Jemaah Haji Malaysia KT033 ke Madinah bagi musim haji 1447 Hijri 2026 Masihi. Alhamdulillah ya. Moga kita doakan ya, sihat-sihat selalu, ini yang paling penting, dan kemudian dia permudahkan segala urusan haji di tanah suci Mekah insya-Allah, dan mendapat haji yang mabrur. Kita doakan yang baik-baik ya. Dan sekiranya ni nak kongsi jugalah, sekiranya jemaah haji kehilangan kad nusuk, ini yang kita nak kongsikan, di mana versi digital yang terpapar dalam aplikasi nusuk. Ini kalau hilang kad nusuk ni, boleh gunakan kad nusuk versi digital yang terpapar dalam aplikasi nusuk lah. Jadi hubungi segera petugas haji TH untuk bantuan lanjut. Jadi kalau kehilangannya, hilang kad tu, boleh gunakan aplikasi Tawakalna. Nah, tu aplikasi digital untuk kad nusuk tu, dan kemudian maklumkan kepada ketua kumpulan untuk memohon pengeluaran semula. Untuk bantuan, hubungi 1966 ataupun kunjungi nusuk care terdekat. Jadi untuk peringatan daripada Lembaga Tabung Haji ini, aktifkan versi digital terlebih dahulu bagi memastikan kesediaan anda apabila diperlukan. InsyaAllah, sediakan payung sebelum hujan. Itu yang mungkin kita boleh kongsikan kepada saudara insyaAllah, dan kepada tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita doakan juga yang menanti giliran untuk penerbangan ni dan untuk berlepas ke Madinah. Kita doakan yang terbaik juga, dan mungkin sekarang ni persiapan-persiapan sedang giat dilancarkan. MasyaAllah ya. Ada yang mengadakan doa selamat dan juga sebagainya. Kita doakan sama-sama insyaAllah kan. Mungkin perpisahannya lama tu, sebulan lebih begitulah insyaAllah ya. Tadi ada yang tertanya juga, kenapa Jemaah Haji Malaysia ni lama, sedangkan di negara-negara lain tak sampai 2 minggu, ada pun 2 minggu begitu je menunaikan haji. Nanti mungkin kita boleh kongsikan selepas ini. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Abdul Halim bergandingan bersama Fikri Arifuddin, panggilan Baitullah. Salam FM, salam untuk semua.